0: Gabay pa o Dios, gamita ang mga Christian communities nga makalabot sa sini nga mga napiktuhan sang linog, especially dito sa Mindanao. We pray, Ginoo, sa amon nga pungsod, gabay pa nga ini nga pungsod, bisan sa tunga, Ginoo, sang mga political issues, gabay pa, Ginoo, ang hustisya, kag ang imo, Ginoo, nga gahom, kag ang bisan man gani, Ginoo, ang paghidait, amo ang maagom sang mga katawhan sa sininga pungsod. Salamat, Ginoo, sa sininga tiyon, nga imo ginhatag sa amon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: instant millionaire kita. But day by day, basic needs mahimunan. So anong mga ma-connect naton sa iban nga mga passages diri damo. Matthew 6:25-34, do not be anxious about your life, what you shall eat, but seek ye first the kingdom of God. Diba? Muna ang Matthew chapter 6. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa muna mga verses, damo pa nga aton maklaim. Hindi ang wants ang gina-provide sa Ginoo, but aton needs, basic needs every day. So in conclusion sa aton topic, coping with feelings of insecurity, our God is a mighty God. He has promised that He will take care of our basic needs. So if we truly have faith in Him and obey Him, He will carry us through. Amo ini ang saad sa pulong sa Diyos kag kabay pa i-claim naton ini nga hindi kita ya magduwa-duwa sa Ginoo sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi. Salig kita sa Diyos kag salamat kita sa pulong niya nga nagatudlo sa aton. Salamat ni Watt sa pulong sa Ginoo aton natun-an kag dalayawang gid siya ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 16. Amo ini ang mensahe sang Ginoo kontra kay Baasha nga iya ginhambal paagi kay Jeho nga anak ni Hanani. Ginkuha ko ikaw sa manubo nga kahimtangan kag ginhimo nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. Pero ginsunod mo ang pagginawi ni Jeroboam, kag ikaw ang nangin kabangdanan sang pagpakasala sang akon katawhan, kag ginpaakig mo ako tungod sa ila mga sala. Gani, laglagon ko ikaw kag ang imo panimalay pareho sa ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. Ang mga miyembro sang imo panimalay nga magakalamatay sa banwa, pagakaunon sang mga ido. Kag ang magakalamatay sa uma, pagakaunon sang mga pispis. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Baasha, kag ang iya bantog nga mga binuhatan, kag ang iban pa niya nga ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Baasha, ginlubong siya sa Terza. Kag si Ela nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ato nga mensahe sang Ginoo kontra kay Baasha kag sa iya panimalay, ginhambal sang Ginoo paagi kay propeta Jeho nga anak ni Hanani. Ginhambal ato sang Ginoo tungod sa tanan nga malain nga ginhimo ni Baasha sa iya panulok. Ginpaakig ni Baasha ang Ginoo tungod sa iya mga ginhimo nga pareho sa ginhimo sang panimalay ni Jeroboam, kag tungod sa iya nga pagpamatay sa bilog nga panimalay ni Jeroboam. Ang paghari ni Ela sa Israel. Nanginhari sang Israel si Ela nga anak ni Baasha sang ika-26 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Sa Terza nag-istar si Ela kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig. Karon si Zimri nga isa sa iya mga opisyal kag commander sang katunga sang iya mga manugkarwahe, nagplano sing malain kontra sa iya. Isa kaadlaw, nagpahubog si Ela sa Terza, didto sa balay ni Arza, nga amo ang manugdumala sang palasyo sa Terza. Nagsulod si Zimri sa balay, kag ginpatay niya si Ela. Natabo ini, sang ika-27 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Kag si Zimri, ang nagbulos kay Ela bilang hari. Pag-umpisa gid ni Zimri nga maghari, ginpamatay niya ang bilog nga pamilya ni Baasha. Wala gid siya sing may ginbilin nga lalaki, bisan sa mga paryente kag mga abyan ni Baasha. Ginpamatay ni Zimri ang bilog nga pamilya ni Baasha suno sa ginsiling sang Ginoo paagi kay propeta Jehu. Kay ginpaakig ni Baasha kag sang iya anak nga si Ela ang Ginoo, ang Dios sang Israel, tungod sa mga sala nga ila ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga Israel, paagi sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Ela, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ang paghari ni Zimri sa Israel. Nanginhari sang Israel si Zimri sang ika-27 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Didto siya nag-istar sa Tirza. Pero pito lang kaadlaw ang iya paghari. Kaysang nagakampo ang mga soldado sang Israel malapit sa Gibeton, nga isa ka banwa sang mga Filistinhon, nabalitaan nila nga ginpatay ni Zimri ang hari. Gani sadto mismong adlaw, didto sa kampo, ginhimo nila si Omri nga hari sang Israel. Ining si Omri, amo ang commander sang mga soldado sang Israel. Naghalindayon sa Gibeton si Omri, kag ang iya mga kaupod nga mga taga-Israel, kag ginsalakay nila ang Tirza. Sang makita ni Zimri nga naagaw na ang banwa, nagsulod siya sa mabakod nga parte sang palasyo, kag ginsunog ang palasyo. Gani, napatay siya. Natabo ini, tungod sa mga sala nga iya ginhimo. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, kag nagsunod siya sa pagginawi ni Jeroboam, kag sa sala nga iya ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Zimri, kag ang parte sa iya pagrebelde, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ang paghari ni Omri sa Israel. Natunga ang katawhan sang Israel sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo gusto nga manginhari si Tebni nga anak ni Ginat, kag ang isa naman niya ka grupo gusto si Omri. Pero mas mabakod ang mga nagaapin kay Omri sang sa nagaapin kay Tebni nga anak ni Ginat. Napatay si Tebni kag si Omri ang nanginhari. Nanginhari sang Israel si Omri sang ika-31 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa sulod sang 12 ka tuig, ang anong sinikatuig didto sa Tirza. Ginbakal niya kay Shemer ang bukid sang Samaria sing mga 70 ka kilo nga pilak kay ginpatindugan niya ini sang syudad. Dayon, ginngalanan niya ini nga syudad nga Samaria. Nga halin sa ngalan ni Shemer, nga amuanay ang tag-iya sang bukid. Malain ang ginhimo ni Omri sa panulok sang Ginoo, kag nagpakasala siya, labaw pa sa mga hari nga nauna sa iya. Nagsunod siya sa pagginawi ni Jeroboam, nga anak ni Nebat, kag sa sala nga iya ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Ginpaakig nila ang Ginoo, ang Dios sang Israel, paagi sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Omri, kag ang iya bantog nga mga binuhatan, kag ang iban pa niya nga ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Omri, ginlubong siya sa Samaria. Kag si Ahab nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Ahab sa Israel. Nanginhari sang Israel si Ahab nga anak ni Omri, sang ika-38 nga tuig, sang paghari ni Asa sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Ahab, kag naghari siya sa sulod sang 22 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, labaw pa sa ginhimo sang mga hari nga nauna sa iya. Indi pa siya kontento sa pagsunod sa mga sala nga ginhimo ni Jeroboam, kundi ginpangasawa pa niya si Jezebel, nga anak ni Haring Etbal, sang Sidon. Kag nag-alagad siya, kag nagsimba sa Dios-Dios nga si Baal. Nagpatindog siya sang templo kag halaran para kay Baal didto sa Samaria. Nagpahimo man siya sang huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera. Ginpaaki gid niya ang Ginoo, ang Dios sang Israel, labaw pa sa ginhimo sang mga hari sang Israel nga nauna sa iya. Sang tion sang paghari ni Ahab, ginpatindog liwat ni Hiel, nga taga Betel ang Jericho. Sang ginatukod niya ang mga pundasyon sini, napatay ang iya kamagulangan nga anak, nga si Abiram. Kagsang ginapaubra na niya ang mga puwertahan sini, napatay ang iya kamanghuran nga anak, nga si Segub. Natabo initanan, suno sa ginsiling sang Ginoo, paagi kay Josue, nga anak ni Nun.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 17. Nagdala sang pagkaon ang uwak kay Elias. Karon, may isa ka propeta nga ang iyang ngalan si Elias. Nagaistar siya sa Teshbi, nga sakop sang Gilead. Nagsiling siya kay Ahab. Ginasiguro ko gid sa imo sa presensya sang buhi nga Ginoo, ang Dios sang Israel, nga akon ginaalagaran nga wala sing tunog o kon ulan nga magaabot sa sulod sang pila ka tuig kun indi ako magsiling nga magaabot ini. Nagsiling dayon ang Ginoo kay Elias. Maghalin ka diri. Kag magpa-east, kag magpanago ka sa kiret nga ililigan sang tubig sa east sang suba sang Jordan. Didto ka mag-inom sa ililigan sang tubig. Kag suguon ko ang mga uwak sa pagdala sa imo sang pagkaon didto. Gintuman ni Elias ang sugo sang Ginoo sa iya. Nagkadto siya sa kiret nga ililigan sang tubig sa east sang suba sang Jordan kag didto nagtiner. Ginadalan siya sang mga uwak sang tinapay kag karne kun aga kag gabi. Kag didto siya nagainom sa ililigan sang tubig. Ang balo nga babayi sa Sarefat. Sang ulihi, naghubas ang ililigan sang tubig kay wala na nagulan. Nagsiling dayon ang Ginoo kay Elias. Magkadto ka sa Sarefat sa Sidon, kag didto magtiner. May ginsugo ako didto nga balo nga babayi nga magpakaon sa imo. Gani nagkadto si Elias sa Sarefat. Pag-abot niya sa may puwertahan sang banwa, may nakita siya nga balo nga babayi nga nagapangahoy. Ginsilingan niya ang babayi. Palihog dali ako sing diutay lang nga tubig para makainom ako. Sang nagalakat ang balo sa pagkuha sini, ginsilingan pagid siya ni Elias. Palihog dali man ako sang tinapay. Nagsiling ang balo. Nagasugid ako sing matuod sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga imo Dios, nga wala na ako sing tinapay. Ang nabili na lang, isa ka hakop nga harina, sa yahong kagdiutay nga lana sa tibod. Nagapanguha gani ako sang pilalang kabilog nga kahoy para dalon sa balay kaglutoon ang nabilin nga harina para sa akon kag sa akon anak. Kag pagkatapos sina, mapatay na kami sa gutom. Nagsiling si Elias sa iya. Indi ka magkatublag. Pauli ka kag himua ang imo ginsiling. Pero lutoi anay ako sing gamay lang nga tinapay halin sa nabilin mong harina. Kag dal-adayon diri sa akon. Pagkatapos magluto ka man para sa imo kag sa imo anak. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Indi maubusan sang harina ang imo yahong, kag indi maubusan sang lana ang imo tibod, hasta sa adlaw nga padalan ko na sang ulan ang duta. Naglakat ang babayi kag ginhimo niya ang ginsiling ni Elias. Gani, may pagkaon adlaw-adlaw para kay Elias, kag para sa balo, kag sa iya anak. Kay wala maubusi sing harina ang yahong, kag wala man maubusi sing lana ang tibod, suno sa ginsiling sang Ginoo, paagi kay Elias. Sang ulihi, nagmasakit ang anak sang babayi. Naglala ang iya balatian, hasta nga napatay siya. Nagsiling ang babayi kay Elias. Ano ang naakigan mo sa akon, alagad sang Dios? Nagkadto ka bala diri sa pagpatay sa akon anak bilang silot sa akon mga sala. nagsabat si Elias, "Ihatag sa akon ang imo bata." Ginkuha ni Elias ang bata sa iya iloy, kag gindala ini sa ibabaw nga kwarto, nga sa diin siya nagaistar. Ginpahigda niya ang bata sa iya katre, kag nagpanawag siya sa Ginoo. "O Ginoo nga akon Dios, nga agin padalan mo man sang trahedya ining balo nga akon ginaistaran, paagi sa pagpatay sa iya bata." Ginhap-an dayon ni Elias sing tatlo ka beses ang bata, kag nagpanawag sa Ginoo. "O Ginoo nga akon Dios, buhia ini nga bata." Ginsabat sang Ginoo ang pangamuyo ni Elias, kag nabuhi liwat ang bata. Dayon gindala ni Elias ang bata sa idalom, kag ginhatag sa iya iloy. Nagsiling si Elias, "Tanawa ang imo bata, buhi siya." Nagsiling dayon ang babayi kay Elias, "Karon nahibaluan ko na nga alagad gid ikaw sang Dios, kag matuod nga nagahambal ang Ginoo paagi sa imo."
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

sa adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo.

Salamat sang inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.

0: sang pagbag-o. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesu Kristo. Tion sang pagbag-o. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayogid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sa imo abyan kag mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banua sang San Enrique, Negros Occidental nga nag-support sacrificially, financially sining aton nga pagwali sang pulong sang Ginoo kag bisan pa sila nagpangamuyo gid sa aton diri no nga pagdala sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sa imo abyan nga nagmatutom sa pamati sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. Kag sa imo abyan nga nagasaulog ikaw sang imo birthday sa sini nga adlaw ukon sa sini nga semana, happy happy birthday gid. Kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo abyan kag magadugang pagid sang imo nga kabuhi kag kabay pang mangin malipayon gid ikaw upod sang imo nga panimalay. Kag sa aton man mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyo nga wedding anniversary, kabay ang Dios magapakamayo gid sa inyo abyan kag magadugang pagid ang Ginoo sang gugma kalinong sa inyo pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. So sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa sini nga tion, magabasa ko diri sa Acts chapter 4 from verse 32 to verse 33. Ang Ginoo naghambal diri sa iya mga pulong, and the multitude of them that were believe were of one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Kabay pa ang balaan nga Espiritu abyan maghatag sang kaalam sa aton nga pagtuon sang iya mga pulong sa siningation. So ang aton minsay nagasiling the unity of the believers of Jesus Christ, no? Ang pag-isa sang mga tumuluo ni Hesu Kristo. So the unity of the believers of Jesus Christ. Makita naton diri ang mga tumuluo sang aton nga Ginoo nga mayara sila pag-isa. Hilabi na gid sa ila pagkamahinatagon sa isa kag-isa. So ang mga kadam-an o kun mga katawhan diri nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ bilang ila personal nga maluluwas tungod sang pagwali sa ila sang mga apostoles, sila binagid sa ila ni Peter kag ni John nga nagtudlo sa ila sang pulong sang Ginoo, sila nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ, sila sang Bible diri mayara silang pag-isa. They had all things common, no, katahom diri. So ang pag-isa naton nagadala ini sang dako nga kadalag-an sa aton, kusog espiritual kag subong man kalipay sa aton pagpangalagad sa aton nga ginuosong pag-isa abyan kinahanglan naton ini nga man kay amo ini ang maghatag sa aton sang dako nga accomplishment. So number one, the reasons of their unity. Ka ano diri ang mga rason abyan nga makita naton diri nga ang may-ara sila nga pag-isa. In verse 32 makita naton diri book because siling sang pulong sang Ginoo ang mga multitudes nga nagtuog nagbaton kay Kristo Jesus bilang ila manuluwas, they were of one heart, isa lang ang ila nga tagipusoon, isa lang ang ila nga mga panghuna-huna kaginanga panghuna-una amo nang huna-huna sang Dios nga nagapangibabaw sa ila tagipusoon. So one heart katahom diri amo gali ning rason nga may pag-isa kita ko nang aton tagipusoon, isa lamang, no, one heart kag siling sang pulong sang Ginoo pagidiri, one soul, isa lang ang ilang kalagun sa aton pa ang ila diri nga kalag, isa lang gid ang ila nga ginaisip amo ang pagbinuligay sa isa kag isa katahom diri sang balatiyagon kag kabuhi sining mga Kristuhanon diri sa Book of Acts and siling sang Bible 1 position that is in verse 32 abiyan makita pagin naton nila siling sang pulong sang Ginoo, which he possessed was his own but they had all things common. So ginakabig nila ng ila pagkabutang hindi pa lamang para sa ila kundi para sa tanan katahom diri, no? Abiyan kabay pa nga masunod naton ini labi na gid sa aton nga mga Kristuhanon ayhan mayara sa aton nga may kwarta, mayara kita nga ginpabugana kita sang Ginoo sa aton financial nga pagkabuhi dumdumo naton ngang iban naton nga mga kauturan sa Ginoo nagakinahanglan sang aton financial support. So katahom diri sang mga Kristuhanon because ginakabig nila as I said ngang ila pagkabutang hindi lamang para sa ila kaugalingon kundi para sa tanan. So amo ining matahom nga attitude abiyan, no? Kung tani kung amo ini ang attitude batasan sang tagsa-tagsa ka mga anak sang Dios, then wala sang mga pigado kag wala sang mga imol nga mga Kristuhanon kag bisan pa sa sining aton balang nga ginaistaran nga pungsod Pilipinas, kun mayara lamang kun tani kita nga pag-isa pagbinuligay sa isa kag isa, wala sang makaluluoy kag pigado nga Pilipino sa sining aton pungsod Pilipinas. Kag amo ini ang gusto sang Dios sa aton nga kabuhi. Number two, the resources. Ang resources makita naton diri as I said sa chapter 4 verse 32, ginakabig nila ngang ila pagkabutang hindi lamang para sa ila lang gid kundi para man sa tanan. So ginabatyag nila ngang ang butang, no, o kwarta manggad nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Kay iti ang aton nga kamanggaran sa sining kalibutan indi gid ni aton kundi ginhatag ini sang Dios sa aton paagi sa aton trabaho, pagiehan sa aton mga ginikanan sang una nga nagtrabaho sini nga nagpaningwa. Pero actually ang tuod-tuod gid nga tag-iya sang manggad naton amo ina ang Dios ginpahulam lamang ini sang Dios sa aton kag gusto sang Ginoo nga gamito naton ini sa pagpangalagad una gid sa Dios kag subong man pagpangalagad sa mga katawhan sang Ginoo mga Kristuhanon kag bisan pa mga katawhan nga wala pa sa Ginoo in order nga aton sila madala sa Ginoo kag sila man magpangalagad sa aton nga Dios. So hindi makita sa ila kabuhi ang ila pagka selfish kundi makita sa ila kabuhi ang ila pagka mahinatagon, pagka supportive sa ila fellow nga Christian. So amo ining matahom nga klase sang kabuhi kag dapat naton sundon mga Kristuhanon kag mga kaabiyanan, kag wala sang separation or division sa ila, kag wala sang nakulangan sa ila siling sang pulong sang Ginoo dira sa verse 34 of Acts chapter 4 siling sang Bible, neither was there any among them that lack, no, kundi katahom diri sang pulong sang Ginoo nga wala gid sa ila sa nibisan isa sa ila nga nakulangan nga man tungod nagabuligay ang mga kaanakan sang Ginoo sa sini nga chimpo mga kauturan. Kag ang ginahimo nila diri nga ginapamaligya nilang ilang pagkabutang basta kita nila nga may nagakinahanglan sang kwarta, kag yara ina sa ila siling sang pulo sang Ginoo, they sell their houses, their lands, kag inang kwarta ginadala nila sa tiilan sang mga apostoles, meaning sa mga apostoles, kag ang mga apostoles amo ang nag-distribute sang kwarta o pagkabutang sa mga tao nga naga kinahanglan, that is verse 34. So katahom diri sang siling sang pulong sang aton nga Ginoo, kasubong diri sang isa ka tao nga si Juses nga ginatagaan sang ngalan sang mga apostoles nga si Barnabas, nga ang buot siling sina the Son of Consolation. So, katahom sang iya. Nga ginhimo nga man, mayara siya nga duta, ginbaligya niya ini. Kagindalan niya ang bili sang iya duta sa mga apostoles. Agud nga i-distribute ini sa mga nagakinahanglan nga mga katauhan sa sina nga tion. So, katahom diri sang iya nga ginhimo amuna nga gin islan ukon sini sa mga Bible rimla gin pangalanan siya sang mga apostoles nga si Barnabas, pero ngalan niya sang una mo si Jesus nga ang buod sa lens na the Son of Consolation, meaning tao sa yang ang iya kabuhi nagakomfort, nagahatag sang kalipay sa iban nga mga katauhan. So mabatian ang ngalan niya Barnabas, meaning tao nga mabuinuluigon, tao nga may ara tagipusoon para sa mga nagakinahanglan. So kamay pakuntani no sa sining aton panahon sang bag-ong katipan, sundo naton ini ang ginehimo sining mga katauhan diri nga mga Kristuhanon, kagbisan pa siling nakon diri sa kay Barnabas mga kauturan kag mga kinigugma katahom diri sang ila nga gin panghimo no, kag ang ila resources, their resources is for their leaders, that is verse 35. Kay ti ang kwarta nga sa diin ila natipon tungod sa pagbaligya nila sang ila pagkabutang, gindala nila sa tiilan sang mga apostoles. So meaning ng ilang mga leaders wala man sang pagkakulang sa ila nga mga kinahanglan nun, because hindi lamang nga ginabuligan nila ang naga kinahanglan, much more I believe no nga ginabuligan nila ang mga apostoles sa ila man nga mga kinahanglan nun. Kung tani kabay pa nga may kasubong kita sini nga attitude sa sini nga mga panag-on nga madamo sa aton nga mga pastors and workers nga nagakinahanglan, kagsubo nga madamo karon sang aton mga pastors, aton mga church leaders, nga yara sila sa pagkakulang sa ila kinahanglanon, sa ila panimalay, may pagkulang sa ila nga ginatawag naton nga resources, financial, kagisban sini siling naton naga sideline naton nga mga pastors tungod sa pagkakulang nga man kung kisa. Ha? Kag kung kisa, hindi lamang kung kisa, kundi madamo man sa mga Kristuhanon nga wala fully nag-support sang ila mga church leaders. Kita naton diri mga kauturan niya nga katahum sang attitude diri sang mga Kristuhanon, because ang ila nga kwarta nga bili ini sang ila duta, ilang balay o kung ano man yung pagkabutang, ginadala nila ini sa mga apostoles. So kabay pa no, unagid of course ang aton nga tithes, ihatag naton sa Ginoo, ihatag naton sa mga alagad sa Ginoo para nga hindi makulangan ang mga alagad sa Ginoo. So ang ila resources hindi lamang para sa ila kaugalingon, kundi para sa ila mga leaders, sa mga apostoles, kag of course para gid sa Ginoo. So para sa himaya sa aton nga Ginoo. So katahom ngang ilang kwarta diri ginadala nila sa mga apostoles kay para ini sa kadayawan sa Ginoo, para ini sa ministry sang aton nga Ginoo. So anong resulta diri katapusan? The results nga makita naton sa verse 33, siling sampulong sa Ginoo, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So makita naton diring result tungod nga ang mga Kristuhano may pag-isa sila, isang ila tagipuson, isang ila nga kalag, isang ila nga pagkabutang para sa ila, para sa tanan. Anong resulta diri? Sila isang Bible, there is great power. Mayara nga daku nga gahum ang mga apostoles sa ila nga pagtudlo sang pagkabanhaw sa aton nga Ginoo. So there is great power. So muning kinanglanon natong karon mga kaabiyanan, madamo karon sa mga Kristuhanon kag bisan pa mga kasimbahanan karon nga nangin powerless kita sa aton witness. Halos do hindi na kita kadala sa mga tao sa tiilan sa aton nga Ginoo. Nangin powerless ang aton pag-witness, ang aton mga pagwali, ang aton mga pagpanaksiyon. Nga man, because we are disunited, wala kita nag-isa, wala kita nag-binuligay. Pero kung mag-isa kita, kag mag-binuligay kita, there is great power na makita naton diri sa kabuhi sang mga apostoles. And there is great grace, that is verse 33, may dako nga bulig gikan sa Dios. Amo na nga nakita sang Ginoong pag-isa nila. That's why ang Dios nagapasanggahay sang iya dako nga bugay sa tanan nga mga tumulungan man. Kay kung kita mangin mabunulog buligon, abiyan ang Dios nagapasagay man sa iya bugay sa aton kabuhi. Kabay pa kita nga mga tumulo, mag-isa kita. Kagang sikrito sini abiyan para may pag-isa kita. Ang Ginoo pasudlo naton sa aton kabuhi. Si Jesus batuno naton sa aton tagiposon. He is the key to be a generous person. Kag mangin galamiton sa aton nga Ginoo. Kabay pa ang Dios magapakamayo gid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.